Ia o tātou taimi le o toe nua se fulu ma le tolu minute o na tālo le tūlai valu. Ma tua tāfo le valu mai e fono le tātou porkalami le nei fuu tae au. Ai, nau whaafonga le tātou tūngu tātou talafou pe o na whaafonga fuu iei i le vāinga fuu leo lo pisa pisa e fuu tātou o tūnuu. Sorry. Ai, mese fuu Australia. I le tangata waleina fo I se tasi o tangata nuu Australia I Vietnam. I a lea lawala I faisusu enga. I am wha ngā solo wanga I a lewa amata na ari a mailunga nisi fo I o alo ma wha nao le tatu tunu o lo a fia I le wanga. O le me wha nono ai, o le la iti o la uli I, o le la iti o la uli I nei le a fia le tulanga le a tosu man tupu tau sanga. Ioi, tete lopo lase luma nai o latu a inga o lo wha mwe mo I ai. Pe a fai e tu lai mai le famsinonga, ma mwole I unga le famsinonga, pe solo a toa le falpui pui, e po la la tulanga. O le me fai ngofie ma le utanga I e fwil malu tatu tunu uma wawa e tu I ai. O le wa a fia I ma Australia, o e alana a fia Australia I le wha mwe mwe lea. Leanga o le a tali I po le alo le tunu u lentanga tawale I nei Vietnam. O le tangata nuu Australia, o le tangata titiseni Australia. So ele mwhailana na fonofo e Australia. I le tūlanga le te tauna sa ili, po o le ale mafuanga o ai foi, po la foi le mafuanga na lai o na tangata waleina, le tangata nuu Australia te tonu Vietnam. Pe ila vaianga ia inene I manatu whātau vaa isio tātou tunu I Samo I suusu inga nei. Ia lewa a pātua Australia, lela u koe mōma I Malesi. Toi lofo I koe mōma fo I Masesi. Hau te lofo I, e ini tangata mātu tua olo I ei tua olo vaianga nei. Olo I ei tua na yalong whānau la hitire nei, olo lātou wha foi foi e ina na vaianga nei. A fai ele ono nofo I Samoa, ole isi atu nu olano nofo ai. E ma wha solo solo tei nei vaianga ia. Ia ma wha se ina ina yalong whanau la iti o se tātou tu nuu. Ia ma wha tupula ia e fwore te leo wha whita hauli. Au vanga na e tau fwinti tulu toa ia I tātou tu nuu. A me se fwore whai ngā mā lo. Ina ima whaiona fwo ia ia wha whita hauli dono la tātou tu nuu. Na ma wha soa me se tasi o tamā. O tamā lea. Te lea na whai malanga I Samoa ma toi fwoi mai. Alu I Samoa toi fwoi mai. O le vaenga na whaasoa ma luta mālea. Na whaimei e teo. Ese le whaanoa noa vo ele vape le fifia. E whaanoa nolo na mawhauwhau. Ele le vaai atui. E na I o tātou ta māmati nā mātutua. E a ngā ima malanga I Samoa. Tua I al malanga I New Zealand. Ma isa tunu al malanga I Samoa. Mantua le vaale rotu nei Samoa I nei a tātou I Samoa. E lima I tū lā ma minute e malanga I whaisi umi alfai ngā malanga. Ai wha mai lāl ta mālea. O le whānu nonga I te ia. Pea ma I atu I nei o tātou mātua mātutua. A lai o aku ofi o mai mai tūa li meolo I ere lau te leo pāsese. A lai ava noa luma le business class. O lo o ava noa ni nufo lo I ai. Wha mai a ia o nufo nei e te tau o nufa ava noa manu nufo I tātou tangata mātutua. I le whapela ki a laku e pule rungfua, a e te tau na tutongi, o le winga na tam talanga na tamalea, ma e matua I o whasa o ina lava. Pai mai, e te tau I a tātou nei whanau, pe a whai o lea lava e soifua mai o tātou mātua o whasolo na mātutua mga sengase, e te tau I a tātou, o na avela o whaamua mua, I nai o tātou mātua. Ina I a tutongi I te pāsese I luma le business class, Ina I na nofo lele I lātou, maua se lātou mālo longa lele I, a me se pāwhai malanga I Samoa I malanga umi lea. Ina tau na maua se lātou mālo longa lele I, nofo I nofo lele I, maua le vā lele I, mwhai na femino iai iai, na I loa leo o I Samoa. Ia le siata māma le si tenai o I Samoa le mwhai nga kūrunga, wale mwhai nga savali fafo mal vā lele. O na ua whaisi umi na sau whai, e whi o mai e tua inu fō, e mangatua whi ele whape ingu fō, e vā vāke ke le ingu fō, vā lele. A se whaasoa na le tamale, mai au ke makua whaasa o ina lele. O ringa la ma o le ma whaasoa ma le tamale, a whai whaafunga ma inisi o alo ma whanau, hui lea laiti, a olo I eiso ta māma sau tina matua, olo I ele temi lele. E leisesi teimi te tō whātari ei, e leisesi awa noa e te tō e maua.
Ave lau wha mua mua lau ta māma lau ti nā e te teimire nei a o maua le avanoa. Lea lau ngā te leiau tupea ki aluaku, ave lau ka māma lau ki ngā i kua fe o mae e tua malito te le o tangata. A le avanoa se nufoa i luma te tau o na nofo le ima lalai si o ta māma si o ti nā. Maua e sana mālo o longa le lei wain whea, to whare le i nā e o e sā mua lai mōlo na mālosi. Pe te lea lai whea o kupe a whae ke le a velo ti nā. O te kami ngai, e tau na spenda i tātou tupe. E oe, whaise me whawhia whia tātou ta mā alu sā mua o sol business class. E rei kong kā ke le fwoi, a tau tā o le lua a whe mona tupu. Ai lai maua le lei e i le whia whia, alu sā mua tau nuu malmanuia koe fwoi mai whape ngā. E oe, nei lo le sefe, sefe, sefe o tupe. Ia ae le eise me le lei fai lui kwa maa alua kwa siu kwa mama siu ki ngai alua fe o mai ai tua. Ae ta tau ya ta tau nei manu le maua le avanoa. E ka kahun kako kamu fai fai le le. E ta tau te fai singa luanga le lei mo la tau. E nei ma fai o na feo wai la tau o fie fie kwe o mai fie fie. E nei lo le watu ta tau kwa ngofa kasi mai ma la tau i tua. Ia ma fe o mai e tua o sa moa. Ia ua kwe mofo nisi mai. Ia. Mana il fa sos de male e ke le sufi nga lo ke o fa pe mai le la se lo fe au le sa o fe au le na va e pou le o to ia e na fa so atu a tonu pe e tau ye lo ma fo fo ma pe pe ia sa o se ske mi kwa lu shu ko male o la u ma kua le la val fu pe i vo ka sanga e ka lo fa ngo fo le lu ma business class fa fie fie ina e wa nga isi ka ku ka mama ki nga ma ku e mare liu wa mawhai langi fōlaunga. E le ingofu ase si rumainga. E ioe, a le wakua o ikua, feo mai e tua. E a whaakwe fōi. A me iana na, maua lava noa, whaile me le leimai nei o tātou mātua, maua lava noa o tātou soifua, maolai le nei o langa. Ia, e le leia le o lako, le o fia fia. Ai langa ia ke ufe o mai, feo mai tua lwa, lele ke o rese mai o loko mapolo kinga. Ya ala fe o mai tua no tele no foi tua le valele ya na se tua la loa ma se fa tua nga foi vaku e le fa ya foi o tou fina ngalo e pula o tou yo o pe o tou langa na o ke kalo kalo foi se kemi fa penga ina fa nga a o alu sa mo ko kongil pisin ska ka loa ya ku sa pelengi la ko kupe o pe ko kongi o le o tou es full 1 minute tale tu la e valu